Það er honum fengið PMA, þú var nefnum mér annað Rúsingstrát, lustum að múið mér. Einn fyrir Míxjá Voltas, þú var svo orðin om, einn fyrir Reska Sjórn, þú var svo orðin.